سره ما يرجي برنامه ما دسپيكانو نكا راديو ما ده دير دفيني چارنوا پاپوره ما دياريش ما گوشتروانو خو يرجيان كه نه كرم بكره ما پيا پاپوره گوشتري بكره